ҳамакашварум тақвоавирӣ миҳунга шайтонаге фаратун анна ауми биҳи жанама эврин аллоҳ ҳандама курете фаҳе эҳинду лоҳлуи фава байҳукамга эврин ве